Kære Hasse. Kære Hasse. Nå Kevin Jatt, der er den nye. Nå, ach, nå, hæn tø. Kære Tore de Vrønje. Kære Hasse. Og Kavel tø og Lami. Hør de med i, for de løske fløkker. Og hvis I ikke gjerne slare, nå er ingen gjerne at høyde. Nå er Dullerok, så stjok, for de sånne klingene, og han er et blåsende skulde. Nå er kaffe og bladfleske, og la, og stok. Nå er fjorderok, lille, og er skjorte, kik krokker. Nå er skier slavjakt, og gommer na kistje. Nå er spris gradal, en ard og guha, og ør, og vreha.